gis nga nam mujjé mbacé kasso nako yalla muccé ci daraaje mustafa mom la wax nonu sen bi andina ko fof tabal mustafa akhraj al manan yusuf